Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Балаларның фәрқын хакыйкый чуңайтыдыган 3 адәтне беләмсез? Мөхбирimiz Полат Аманнури бу вакытта сөйләп бирде.
1: Балаларда төвәндәкидәк 3 хил ифада күрелгәндә, ата-аналар ошар булышы кирәк. Беренче, эш кылганда көңел коймаслык, диктыны ягылмаслык әхвалы күрелгәндә. Мәлум бер ата-ана баласының өйдә тапшырык эшләш җәрәянын сынгы тартып алган. Сында бала тапшырык эшләшне башлап узын үтмәй, калам белән тамны җыйган. Ишни ичеп, епип ойынган. Орындыкта уяк буякка ирганшыган. Ултырып хиял сурган. Нәчик иттем, аджет ханыгы кирген. 9 минут ичиде балның тапшырык эшләшке сарып кылган вакыты 148 секунд. Башкышларга сарып кылган вакыты 362 секунд болган. Буны көрген атанысы я күлүшне, я йыглашне билмейли калган. Диккатны йыгалмаслык ясли, Утра башлангыч мектеп баскычыдагы балаларда эң көп көрүлдүгөн маселе болуп, бу һәм өз нөөтүдө ата-аналар ва окуучулардын бешин агартыдыган иштердин бири. Бунун көп көрүлдүгөн иш бадылдары төвөндүкчө. Эркити көп болду. Токтомой атрапка карайды ва атраптагы нерселерди тутуп, сыйлап бакыды. Жимолтура алмайды. Яки жимолтуруш вакты кыскы болду. Дарс вактыда яки тапшырык иштегенде диккатын йыгалмайды. Аңлып калыды. Уяк буяк карайды. Яки уян буянга маңады. Башкаларның гепене көңіл қойып аңлымайды. Аңлыганны унтып қалады, асанла дәхлік учырайды. Азыркы дәвірдә электронлық мақсатлар, әр хил мураккап учырла, тез тамахана шәкілдеки көңіл ичи сорынлары кишиләрнең диккатын чечеп атыды. Диккатны мәркәзләштерүш бер адамның үсеп етилеше ва тараққияты өчен интайын мөһим эш. Азыр нургун курамыга жеткен кишилердин диккатын жыгыш вакты барган сыр кыскарып, бүтүн зехни менен үгүнүш ва кызмат кылышка туура келгендими? Эмише билип билмей, ян телефонун ичип карап бакыды. Адамдын зехнин жыгыш иктидары ажиз, тапаккури чечилангу болсо, кызмат, үгүнүш үнүмү зор дарежеде төмөн болду. Нәтижеси жакшы болгон балдардын алайдылыгы шуки, улар дарс вактыдагы 40 мүнөттөн толук пайдаланып, Дәрісіні әстайдыл, көңіл қойып аңлайды. Тапшырық ішілген кітап оқығандымы көңіліні тініштандырды. Зекіні күчіні үйсек дәрежеде мәркәз әштірәлейді. Шуңа оларының өгініш үнімі мұ үйқыр болады. Вақытның өтішіге әгішіп, зекініні еғіш ұқтыдары төән балыларының башқы балылар білен болған пәрқі мұ барған сірі чоңыйды.

Унда манты итеп уның алдыгы куып, балам, чыкрак явал дигәнләрне пакатлы унтымайтты. Бундак чагда кичик апсы уның мантыны иштәй белән йешигә хуш тәбәссем белән карап туратты. Өзе булса азрак ми йемәйтти. Камәт кичик апам нимишкә йемәйдегәндо дип ойлайтты ю, көп ойлап ултырмайла мантыны паппа кыз йеветәтти. Кинче у кичик апсының сап ак унды кылынган мантын йегис кемей эмес, йешке көзе кыймай камәтне көпрәк явасын дип карап ултырдыганлыгын билди. Чөнки у кичик апсының үйге туюксыз кеп калган чагылада, кичик апсының ире белән ак унга кунак ун аралаштырылган унды кылынган манты йейдиганлыгын көрүп калатты. Ак унга қонақ ұны арлаштырып қылынған бұндақ мантымы қаметләнің үйді апысы етедіған мұқа мантыстың көп яқшы. Қамет сәл чоң болғандың кен кичік апысы ақ ұнды қылынған манты етіп бермендісі ұнымайдыған. Кичік апылары білән арлаш ұнды қылынған манты ейдіған болды. Азыр болса, о күлі кәмәс кекетті. Қамет Hazırkı bayaşa turmuşnun atanısının çapalıq əcirbədliyi kəgəlikini. Muşu turmuş üçün atanısının yıl boyu qış yaz, keç gündüz demək, sıq suğuq, hardım taldım demək, peşğinim sıqlada ottek aptapı qaxılınıp yürüp, qaxırdan soğuqlada dögdüyüp yürüp, eti sıqtın kırmay işləgəlikini obdan bilətdi. Şuna o, апсы белән үн тинсез бешене көтермәй эшләп ататты. Шималды булса, бер дизел моторлык бургылаш сыпсы һәдәп кудык бургылап ататты. Уның моторның кулакны ярыгыда күрел дигән авазы, моны үш тракторның авазы белән кушылып, атрапны бер аган иде. Топы иштырып аткан тракторлардан алды дикесенең атрапыда бер чөгелеп йөрүп, Трактор хай деген кишиге командалык кылып атты. Бу дал кудрат эди. Унун үстү башларын, каш кирпикларын кыйын бир кабат топу бесип кеткен эди. Кудрат аз адамнын мадат бериши менен хотуну Айсымхандын маслаатын кабыл кылып, яңы махалда кудук кезип, жер ичиш ишин башлап атты. Авал аз адамнын эри Ахрамнын жардымында банкадан 5 түмән юан қарыз алды. Әкрәм яна құдық қаздығаланы несеге қызып, ярдың хусыл чыққанда банкы өсімі бұй етчә өсім есаплап, әқ елішқы кәлтіріп бәді. Құдрат бұй ел құдықны юрішләштүріш білен білі, дәсләпке қадамда 50 мойяр етіп, әт язғыча тәйя қылышны пейланлады. Құдық қызышны Яр ични тасдиқлыч расмиятларны бечиришке 2 ай манганнан кин иш орнда расми иш башлыгылы 10 күн болды. Кудрат яр ичип аткан ташландык карызның атрапыда карыз ташмиларның ойылышы белән шәкилләнгән нургын азгалла булгашка, бу яни ярлы кишләр кары өнкөр дип атышатты. Кары өнкөрдә яр ичта Алды белән карыз көмүрлештен шәкилләнгән азгалланы тандырып чыңдаш керек. Шу тапта тракторның ишкесе шу ишне кылып атты. Бу 10 күнне моян ула иш орныга куду кызылып аткан җайга якын вакытлы каранчук үй селеп, шу ярлы кетип купып, иш орында тамак итеп яп эшләп атты. Тохты техи кичик. Қахир мәктәпті оқу атқашқа ұланы Айсымхан Жәмилханның еніғі орынлаштырып қойды. Сабет Али мәктәпті оқу атты.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: жаһандагы ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылыды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.